Piața Majorului din secolul pasat, Sounds of Blackness. Ideea ne-a să bine la mon au sin hem on am gana cu sin. Ah. O uto voi sin mon în pe on. O uto voi sin mon în pe on. Ai. Ki va ca anesbe. Ya mamu se bam bam se ba hem on am. Pina ze ca ntsana tsa hai ha o ka ding ka o le ka ga spala mang. Ah. Wa wa we not la uto ga ka. Ga ga tsama ka e ka di fatsin le. Ka go tsamaya lefatsheng le leng a o ka kena palama koloi e letswang ya o sieno a letswang ka mone ka gare bela sound eno e dumela gantle sound eno e dumela gantle sound eno e dumela gantle yao bapale ntho tse kakang tsenaa aika leona o tla utlwa go no e ka re ke tsamaya kae-kae mone mo ke tsamayang teng. Ke o jwetsa se. Ke o jwetsa. Pina di lumnati di munati e mwana mme di munati. A di lumnati. I think a dream. Tu mamela mantsa ka go.